ونڈرفل سانگ، بہت خوبصورت گانا دوستو، امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا. تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دا، او دے بعد آپ جی وال لاواں گا، آپ دیاں دیاں کالاں لاواں گا. میں مقدر دا محتاج نہیں ہاں،

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے مند حال مریڑے، تو مدداری دے سور جا کمیاں دے ویڑے، ماں دھرتی